ndiona hata studio Rahoti. Utatoa uone kile kiko kwa wota hola kasha ni si hai hao shaili ni si hai yaba ho rovetse ha ho rovetse ya bona le tshe e reng ke tsoe ke lo bula monyako ke be ke ya ke kopa batho ba mfeletse ke lo bula monyako ha ho bula monyako ho kena nkgono a motle a hlapile a apere diaparo tse ntjha a kena a fitlha a gapela a sia faeboko e e sebedisang le itsenana ke kgale 2001 faeboko eo e ne e soka e kena ho ne ho sebediswa tsane tse kgolo a ba sia faeboko eno ha a qeta ha tlotsa monyako a ba nsheba a ba tswa ntate Ubane batho ba feleditseng ho tla ka mo ho tlo bulelang kgono ga ba mo bone o bona ke nna fela jale ha se ke ba hlalosetsa ka morao ho thwe nkgono oo ke nkgono wa ka o na tlhoka a legale jale nna ke mo bone jwang ke ga ke tsebe ke mo bone ba mpontsha dinepe ba tlisa dinepe tse ngata ka mo supa senepe se iwane se ke ha e le yena nkgono wane a la fitlha ha e o tlaile lefu ke a kopa o botsa gore toro e tlhalosang tatoa.